0: Neti a bira swa mana ndozo mingi na megeti sudon silo falotene azo suwa e kisara eti ngangu mingi na tiriti ya siwili ala londo gimbiri mbiri na megeti sudon ni kalu ekina singati wago singati Gasmara Mustafa.
1: Bira na mbageti sudon agana kuta pale na seseti wanja kutu azo chisara ngwashuni mingi akifa maka tigana seseti wanja kutu chisara exasyon tindi ayita zuri yetonga na mutu yetonga na adiamo na osu si a population ango chisara baleti seduti makati na aswa na sudon legi ti itake da pepe me akia shuna legi susi ala shuna zu ala lekeni si ala kemuni akigana bageti sisi chukwanja kutuge ti zi yecha zu na ngumbe ti mua yecha la ti buba a yecha zu donk akia yesusi lakwe ingba chitene yi dema na bageti wanja kutuge
2: kodroti be Afrika kaleka nebesu tene ayambala susi ya kwe bira wungotela kwa sara saki balomana
0: na hati meni kapati pika ngupatara na wagusinga soa bagigi biri tonga sundu kwa ti au conseil ti ko ti au commissariat mieti tenetonga su ta réfugié mamboko na commission nationale so batene ti azo so kpi andu tsala wala CNR ala lekere kapaso wa fatene a kapati sorongo akutazo ti kodo wala teneti mieti tenetonga su ma langu so zani teneti a réfugié so ki bande gigi na lapo so so ai ki ga ai ki njonisi a wa be Africa sigina ti kapati tene akugi mungu mamboko ti azo ie ki ma bibeti RV zoka so ai ki wainda ti ndokwa ti CNR na singa ti Chris Ra Jordan Badingbi
3: bati lango soke gana lango ti 20 juin soke na samedi soke ga ngurubia atisa bendo ti gigi soke asher atisa aita ti si wagusinga ti fanala so ba be Africa donc na tanga chako rokwe ayamba na ndoti territoire ti laso 57,000 réfugiés na demande d'asile soke na ndoti territoire ti na mingi mitene ya kaita ti ti Sudan na pokoni moko wa raita ti ti Chad soke na sisi betoko moko wa ranga aussi amenita ti so akra congolais soudanais na sudanais soke na sisi ya ti ombomo précisément na obo ngambe na kena mbeki ti mbomo na bamingi bangora na ya ti baskoto na haute koto donc moba plus de 9-10 préfectures tiers ya soit que affecté na crise soit passé na Sudan na gouvernement ya ti face situation ti te na permettre na aita soit ti maboko wala ke ya bendo ti gigi wala ke ya partenaire technique et financier ti te na za gouvernement ton sur loi quoi pe ba ti premier ministre atene na forum mondial ti réfugiés soit passé na décembre 2020 premier ministre Agoka, depuis qu'à Patra, le Ténèque, Père Matené, Zassi, situation, tiens, réfugié, soit que passé dans la République centrafricaine, Bénédicte Guiguer, Bissaniapé.
2: Ala soka kwa na puru na kwata ti bosangwa la gumba tati kusala tana lango ti bira wa na peko ti meni biri sosiala ki fadizi tana sara kusala
0: bongo mbata ti kusala tana so abagi gina peko ti meni pikango patara so abagi gina popoti ala na akotazo zikodo so atukana na mbigi nika mokonzi ti awak pingo na puru so Boris Namhewunde so fadi Sabrina Larissa Vincent na ilwa pika singa nalu le ki fatonga na isi aini abagi gi
4: Patene, kusala ti atonani mbele ebiri, na pikoti warango tereti na akota zoti kodro, kongana guverneri, unambele pi babatiswa e guverneri, itene sene sonalo, na pikoni, mbele ala sosi aitea patron, sitene inala e wartere, mkita ala sosi aitea autorite kongana gendarmeri, nda na mbele pi, mesu le merenga lunga lui, lui na popoti na lekerengo teneti, na yeso a gendarme sa tena yatene, iombeni ake da peton lege da, ipet sigi sara kwa sengi, aike na lege sosi imuyanga, na awa ti moto ti tene vraiment il faut la mo conscience na association ta ti moto ki voilà meni so ake passer encore après donc à la sigi prochainement on a une aide à pas ni ki na mbé ta la ti tene ina la ita kwa maboko na maboko tena ili ti association ta ti moto ti u am wala gbata ti musangwa na mbé ta kota ti kontrol inga so la so la ta la a ti la ti kontrol la inga so ando na kwa na ka da ala ka ti su na mbé ti so ina la ti matere e ata ton so la ina la ti sara kwa maboko na maboko
0: e da beta la so na la po so so alondo ti on a guti la rusinga na agendarme so tokala na mbegeti busangwanika azama mboko na ndoti akururuti ambena zo si akambisa so wara fatene azo okoko wa futa ngungo tingi ndaso kwa sara saki barako na ukusi ala mo akururutala
2: asepera kotalango so si abaten ti amule ngeti korota zo boko so azana gigi ya sara ngusaka ko baliguma ya baliguma na bene oko na no mamaten so ni mitela mungu yamba na amule nginga lege ya kotenti jene
0: azala ngusu na sisi titena dabe na awa mana ngombe titi amule ngeti azo boko so awara kui na lango barako na omeneti ndeti fondo ngusaka kongbango gumba ya balimba samela na ndobeni omene na mbegeti so wetusu aiki na Afrique du Sud ala na teneni tongasu na mbegeti kodosi seti be Afrique gi centre support so abatene ti seniti azo na ndoti dunia mobimba so mbiri mbiri aiki na mbegeti birau aunda na azo titena gwa mumamboko na azo so